بىرىش يېشىغا يەتكەندە ئۇ ئوغلىنىڭ ئۆگىنىش نەتىجىسىنىڭ ياخشى بولماسلىقىدىن ئەنسىرەپ، ئۆگىنىشتىن باشقا ئىشلارنىڭ ھەممىسىنى ئۆزى ئۈستىگە ئېلىۋالدى. ئوغلۇم پەقەت ياخشى ئوقۇسىلا بولدى دەپ ئويلىدى. ئوغلى تولۇقسىز ۋە تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپكە چىققاندىمۇ ۋاڭ خانىم ئۇنىڭ مەكتەپكە بېرىش يولىدا بىرەر كېلىشمەسلىككە ئۇچرىشىدىن ئەنسىرەپ، ھەر كۈنى بوران چاپقۇنغا قارىماي ئۇنىڭغا ھەمراھ بولۇپ، ئاممىۋى ئاپتوبۇسقا ئولتۇرۇپ مەكتەپكىچە بىللە باردى. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇ ئىزچىل باياشات بېقىش پرىنسىپىغا ئەمەل قىلاتتى. بالىسىنىڭ ياخشى قىلالماسلىقىدىن ئەنسىرەيتتى. شۇڭا ئەزەلدىن ئوغلىغا ئۆي ئىشلىرىنى قىلدۇرمايتتى. ھەتتا تۇرمۇشتا ئۆزىنىڭ ھۆددىسىدىن ئۆزى چىقىدىغان ئىشلاردىمۇ ئەزەلدىن ئۇنى قولتۇققىزمايتتى. ئەپسۇسلىنارلىقى، داشۆگە چىقىپ بىر ئايدىن كېيىن ئوغلى يىغلاپ ئۆيگە قايتىپ كېلىپ ئانىسىغا، «ئانا، مەن سەندىن نەپرەتلىنىمەن» دېدى. ئەسلى ئوغلى داشۆگە بارغاندىن كېيىن ھېچ ئىشنى ئۆز قىلالمىغان، يوتقىنىنى قاتلىيالمىغان، قاچىسىنىمۇ پاكىز يۇيالمىغان، ھەتتا ئۆزىنىڭ كىيىملىرىنىمۇ رەتلەشنى بىلمىگەچكە ساۋاقداشلىرىنىڭ بىزار بولۇشى ۋە مەسخىرە قىلىشىغا ئۇچرىغان. ئوغلى بۇنىڭدىن نومۇس ھېس قىلىپ ئۆيگە قايتىپ كەلگەن ئىدى. مىسالدىكى ئانىنىڭ بالىسىنىڭ ئىشلىرىغا چاتكىرىۋېلىشتىكى سەۋەب، ئۇ بالىسىنىڭ خاتىرجەم بولالماي، بالىسىنىڭ ياخشى قىلالماسلىقىدىن جاپا تارتىشىدىن ئەنسىرەپ، ھەممە ئىشنى ئۆزى قول تىقىپ قىلىپ بالىسىنىڭ غېمىنى يېگەنلىكىدۇر. بۇ ئەمەلىيەتتە تىپىك جاپا چەكسىمۇ ياخشى بولالماسلىققا تەۋە بولۇپ، بالىنىڭ كۈندىن كۈنگە چوڭ بولۇشىغا ئەگىشىپ، ئۇ چوقۇم ئانىسىنىڭ ھەممە ئىشلىرىغا چاتكىرىۋېلىشتىن قۇتۇلغاندىلا ئاندىن ئەتراپىدىكى كىشىلەرنىڭ ھۆرمىتىگە ئېرىشەلەيدۇ. ئاندىن باشقىلارنىڭ چەتكە قېقىشىدىن ساقلىنالايدۇ. بىراق ئانىسىنىڭ چاتكىرىۋېلىشى سەۋەبلىك ئۇ كىچىك ۋاقتىدىلا ئۆگىنىشكە تېگىشلىك بەزى ئاساسىي بىلىملەرنى، ئۆزىنىڭ ھۆددىسىدىن ئۆزى چىقىش ئىقتىدارىنى ئۆگىنەلمىگەچكە، قانداقمۇ باشقىلارنىڭ مەسخىرىسىگە قالماي تۇرالىسۇن؟ ئانىنىڭ چاتكىرىۋېلىپ ئېرىشكىنى بالىنىڭ رەھمەت ئېيتىشى بولماستىن، بەلكى ئاغرىنىشى بولىدۇ. بالىلار مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ تەتقىقاتىدىن مەلۇم بولۇشىچە، بالىلار بىر ياشتىن ئاشقاندا ئۆزلۈك ئېڭى ئويغىنىشقا باشلاپ دۇنياغا قىزىقىدىكەن، ئۆزى ئارقىلىق ئەتراپىدىكى دۇنيا ئۈستىدە ئىزدىنىشنى ئويلايدىكەن. ئۇلار ئۆزلىرى كىيىم كىيىشنى، تاماق يېيىشنى ئويلايدىكەن ھەمدە كۆپ قېتىم ئىزدىنىش ۋە سىناپ بېقىش ئارقىلىق بىر يېرىم ياشلىق بالا ئۇلارنى تاماملىيالايدىكەن. بالا 3 ياشقا كىرگەندە يەر سۈپۈرۈپ كۆكتات يۇيالايدىكەن. لېكىن چاتكىرىۋېلىشقا ئادەتلەنگەن ئانىلار ئۇلارغا بۇ پۇرسەتنى بەرمەيدۇ. چۈنكى بالىلارنىڭ كىيىمنى ئاستا كىيىش تۈپەيلىدىن زۇكامداپ قېلىشتىن، تاماقنى تويغۇدەك يېيەلمەسلىكىدىن ياكى تاماقنىڭ ھەممە يەرگە چېچىلىپ كېتىشتىن ئەنسىرەپ، ئۇلارنىڭ كەينىدىن قوغلاپ يۈرۈپ تاماق يېگۈزۈشكە رازى بولىدۇ. بۇ خىل چاتكىرىۋېلىش ئادىتى تەدرىجىي ھالدا ئانىنىڭ ئېڭىغا سىڭىپ كەتكەندە، بالا چوڭ بولغان تەقدىردىمۇ ئانا يەنىلا ئۇلارنى كىچىك بالا قاتارىدا كۆرۈپ، بالىنى چوڭ بولمايدىغان ھالەتتە نەزەربەند قىلىدۇ. بۇمۇ ھازىر نۇرغۇن داشۆ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ بىر ھەپتە ھەتتا بىر نەچچە ھەپتە كىر يۇماي دەم ئېلىشقا قويۇپ بەرگەندە ئۆيگە ئېلىپ كېتىپ ئانىسىغا يۇغۇزۇشىدىكى تۈپ سەۋەبتۇر. بۇمۇ نۇرغۇن ئۆي ئوچاقلىق بولغان كىشىلەرنىڭ ھەر كۈنى ئانىسىنى ئۆي تازىلاشقا، تاماق ئېتىشكە بۇيرۇشىنىڭ سەۋەبى. بۇنداق غەم يەيدىغان ئانا ئەگەر ئىزچىل ۋاز كەچمىسە، بىر ئۆمۈر بالىسى ئۈچۈن غەم يەيدۇ.

Hürmetlik devlet başlıkları, hükümet başlıkları, hürmetlik halkara teşkilatlarının mesulleri, hürmetlik vekille ümeklerinin başlıkları, mihmalla, hanımla, ependile, dostla, yakşı müsüle. Törtüncü növetlik Congo halkara import körgezmisi içiliş peyti de köpçülük bilen ikrandı cem bolgalıkımdın intayin kuşalmen. Aldı bilen, men Congo hükümeti ve Congo halkı vakalıten hem de öz namımdın aziz mihmallani kızgın karşalımen. Kona yeni dostlara samimi salam yollaymen ve güzel tileklerini tileymen. Congo ezeldin levzdü durup, kılgan işinin ahırını çıkırıp geldi. Men üçüncü növetlik halkıra import körgezmesi de cakarlıgan içi vitişini kengeytiş tedbirleri asası cihetin emelileşti. Biz Haynan Erkin Soğudu Portu'nun çıgıra halkıgan mulazimet soğudisi pasiptizmlikini ilan kıldık. Erkin Soğuda sınak rayılırda ıslak iliş, yenilik yartışını üzlüksüz algı sürdük. Taşkı meblek icazetini sicil boşattık. Ticaret soğudu muhitini devamlık yakşıladık. Congo Avrupa İttifakı meblek siliş kilişimi söhbütünü tamamladık. Rayon umumüzlük iktisadi hemraklık münasibit kilişimini devlet içi de tesliklaş işini aldın tamamladık. Congo yeni taş zaman öpki yalugi yukumunun tesirini yenip, taşki soğudunun icadi terakki kilişiği türütkü bulup, bultur dünya boyunca mal soğudusu da musbet işini işka aşırgan birdenbir asaslı iktisadi gevdüge aylınıp, dünyavi kesip zenciri, teminat zencirinin mukumluğu kapalı kiliş, dünya iktisadının esli kilişige türütkü buluşku muhim tökp koştu. Hanımla, ependile, dostla. Növette dünyada yüzyıllık özgürüş bilen esir yukunu girelişip, yek terepçilik, korukçılık baş götürüp, iktisatının dünya verişi tehtürü ikim kuduş geldi. Münasebetlik tetkikatladın melum buluşça, 10 yıldın buyan, dünya içi bitiş körsetküçü üzlüksüz tövelliye. Dünyavi içi bitiş ortak tonişi acizlaşkan. Bu hal yüksek ehmiyet verişimizge erzeydi. Kemini ikınkı karşı heydigende ilgirlimizsek çekinip gitimiz. Biz iktisatının dünyavilişiş terakiyat umumi yüzünün işini ilgilep, dünyadaki her kaysi devletlerinin içi bitişini kengeytişi medet berip, yek terapçilikke, korukçılıkı karşı durup, İnsaniyetinin tekimi güzel kelgüsüge yüzünleşige türütkü buluşumuz gerek. İçi bitiş, zamanımızdaki Congo'nun roşen belgesi. Bu yıl Congo'nun dünya soğudu teşkilatı kırgelikinin 20 yıllıkı. 20 yıldın buyan, Congo dünya soğudu teşkilatı kırgen çağdaki vadisini umumüzlük ada kıldı. Congo'nun tamucunu beci umumi seviyesi 15.3%'ın 7.4% küçüştü. Bu dünya soğudu teşkilatı kırgen çağdaki 9.8%'lik vadisinin tövem boldu. Congo merkezi hükümeti 2300'dün artık kanun nizamını, yerlik hükümetle 190.000'dün artık nizamını inıklap, bazar ve cemiyetinin hayatı küçünü urgutdi. Yeni taş zaman öpki yalluğu yukumu yüz bergendim buyan, Congo halkıra cemiyetini tahminen 350 milyar danı maska, 4 milyard kurdun köpürek müdafiye kimi, 6 milyard danıdın köpürek tevşürüş reaktipi, 1 milyard 600 milyon danıdın artık vaksini bilen temillep, halkıra yukumu takabül turuş hemkarlıkıga pahalı türütkü boldi. Terakki kılıvatkan devletlerge vaksina bilim mülük hukukunu keçirim kılışını kollap, emeli herkit arkalık vadisini emelde körsetti. Mesuliyetçalıkını namayan kıldı. 20 yıldın buyan, Congo'nun iktisat umumi miktarı dünya boyunca 6. orundan 2. orunga öttü. Mal sodisi dünya boyunca 6. orundan 1. orunga öttü.
Mulozimat sodisi dunyo bo'yicha 11 o'rindan 2 o'ringa o'tdi. Tashqi mablag'dan foydalanish jihatida taraqqiy qilayotgan davlatlar ichida 1 o'rinda muqim turdi. Chet elga bevosita mablag' selish jihatida dunyo bo'yicha 26 o'rindan 1 o'ringa o'tdi. Bu 20 yil Jongo islohotni cho'nqirlashtirgan umumiyuzlik ichiyotgan 20 yil bo'ldi. Jongo fursatni egilgan, xirisni kutib olgan 20 yil bo'ldi. Jongo tashabbuskorlik bilan mas'uliyatni zimmasiga olgan, dunyoga baxt yaratgan 20 yil bo'ldi. Dunyo savdo tashkilotiga kirgandan buyon Jongo ichiyotishni uzluksiz kengaytirib, Jongo taraqqiyotining bahor to'lqinlarini mavj urg'izdi. Shundoqla dunyo iqtisodining hayotiy kuchini urg'utdi. Jongo'ning dunyo savdo tashkilotiga kirgan bu 20 yildan buyonki taraqqiyoti va yuksalishi Jongo xalqining Jongo kommunistik partiyasining kuchli rahbarligida bosh cho'kirib jafoga chidab ishlab qaysarlik bilan kurash qilishi orqasida qo'lga kelgan. Shundoqla u Jongo'ning xalqaro hamkorlikni tashabbuskorlik bilan kuchaytganligi, o'zaro manfaat yetkazib, o'rtaq foyda elishni amaliyotda ko'rsatganligining natijasi. Bu yerda men bu tarixiy musobaqaga qatnashgan hamda guvoh bo'lgan Jongo'ning ochiq taraqqiyotini qo'llagan mamlakat ich sirtidagi har soha zotlarga chin qalbimdan rahmat aytaman. Xonimlar, afandilar, do'stlar. Hodisidan mohiyatni bilgili bo'lur. O'tmishdan kelajakni ko'rgili bo'lur. Bir davlat, bir millat guli nimani deydi ekan? Tarixning ilgirlash logikasi bo'yicha olg'i ilgirlishi, davrning taraqqiyot iqimida taraqqiy qilish shart. Jongo'ning yuqori saviyalik ichiyotishni kengaytirish irodasi o'zgarmaydi. Dunyo bilan taraqqiyot fursatidan o'rtaq bahrlanish irodasi o'zgarmaydi. Iqtisodning dunyoviylishining teximi ochiq, sig'dirishchan, umumiy manfaatdor, tangpong bo'lgan o'rtaq foyda oladigan yo'lnishga qarab taraqqiy qilishiga turtki bo'lish irodasi o'zgarmaydi. Birinchi, Jongo qat'iy tavranmay haqiqiy ko'p tarafchilikni qo'g'daydi. Dunyo savdo tashkiloti yadro qilingan ko'p taraflik savdo tuzilmasi xalqaro savdoning ultishi. Navbatda ko'p taraflik savdo tuzilmasi xili ko'p xirisqa duch kelmoqda. Jongo dunyo savdo tashkiloti islohotining to'g'ri yo'lnishga qarab taraqqiy qilishini qo'llaydi. Ko'p taraflik savdo tuzilmasining sig'dirishchan taraqqiy qilishini qo'llaydi. Taraqqiy qilayotgan a'zolarning qonuniy huquq manfaatini qo'llaydi. Jongo faol ichiyotish pozitsiyasi bilan raqamli iqtisod, savdo va muhit, kasb yordam puli, davlat korxonalari qatorliq qaralmalar to'g'risidagi suhbatga qatnashib, ko'p taraflik savdo tuzilmasining xalqaro qoida tuzishdagi asosiy yo'lliq o'rnini qo'g'daydi. Dunyoviy kasb zanjiri ta'minot zanjirining muqimligini qo'g'daydi. 2. Jongo qat'iy tavranmay bozor fursatidan dunyo bilan o'rtaq bahrlanadi. Jongo 1,400,000,000 ortiq aholiga va 400,000,000 ortiq o'tir hol kirimliklarga ega. Har yili taxminan 2,500,000,000,000 Amerika dollarlik tovar va mulozimat import qiladi. Jongo'ning bozor ko'lami g'oyat zo'r. Jongo importni kengaytirishga texmi ahamiyat berib, savdoning tangpung taraqqiyotini ilgari surdi. Jongo import savdosida yangilik yaratishni ilgari surish ulgur ayollarini ko'paytirib ta'sis qilib, chegara halqigan elektronlik savdo partsetish import tovarlari tizimligini sarqillashtirib, chegara aholisining o'zaro savdosidagi import tovarlarni kirgan joyda pishiqlab ishlashni olg'a siljitib, atrofdagi davlatlardan import qilishni ko'paytirdi. Jongo ichki tashqi savdoni bir gavdalashtirishni olg'a siljitib, xalqaro iste'mol markaziy shahar qurishni tezlatib, yepak yo'li elektronlik savdosini taraqqiy qildirib, zamonaviy ashyo obroti sistemasini barpo qilib, chegara halqigan ashyo obroti iqtidorini o'stirdi. 3.
جونگو قەتئىي تەۋرەنمەي يۇقىرى سەۋىيەلىك ئېچىۋېتىشكە تۈرتكە بولىدۇ. جونگو تاشقى مەبلەغ ئىجازىتى پاسسىپ تىزىملىكىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا ئازايتىپ، تېلېگراف، داۋالاش قاتارلىق مۇلازىمەتچىلىك ساھەسىنى ئېچىۋېتىشنى تەرتىپلىك كېڭەيتىدۇ. جونگو چەت ئەل سودىگەرلىرىنىڭ مەبلەغ سېلىشىغا ئىلھام بېرىلىدىغان كەسىپلەر مۇندەرىجىسىگە تۈزىتىش كىرگۈزۈپ ۋە ئۇنى كېڭەيتىپ، تېخىمۇ كۆپ تاشقى مەبلەغنى ئىلغار ياسىمىچىلىق، زامانىۋى مۇلازىمەتچىلىك، يۇقىرى يېڭى تېخنىكا، ئېنېرگىيە تېجەش، مۇھىت قوغداش قاتارلىق ساھەلەرگە، جونگونىڭ ئوتتۇرا غەربىي رايونلىرى ۋە شەرقىي شىمال رايونىغا سېلىشقا يېتەكلەيدۇ. جونگو ئەركىن سودا سىناق رايونلىرى ۋە خەينەن ئەركىن سودا پورتىدا يۇقىرى سەۋىيەلىك ئېچىۋېتىش بويىچە بېسىم سىنىقىنى ياخشى ئىشلەپ، ئەركىن سودا سىناق رايونلىرىنىڭ چېگرا ھالقىغان مۇلازىمەت سودىسى پاسسىپ تىزىملىكىنى ئېلان قىلىدۇ. جونگو يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىيات، رەقەملىك ئىقتىساد جەھەتلەردىكى خەلقئارا ھەمكارلىققا چوڭقۇر قاتنىشىدۇ. ئومۇميۈزلۈك ۋە ئىلغار تىنچ ئوكيان ھالقىغان ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى كېلىشىمى، رەقەملىك ئىقتىساد ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى كېلىشىمىگە قاتنىشىشقا پائال تۈرتكە بولىدۇ. تۆتىنچى، جونگو قەتئىي تەۋرەنمەي دۇنيانىڭ ئورتاق مەنپەئەتىنى قوغدايدۇ. جونگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى، دۇنيا سودا تەشكىلاتى، 20 دۆلەت گۇرۇھى، ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتى، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى قاتارلىق مېخانىزم ھەمكارلىقىغا پائال قاتنىشىپ، سودا ۋە سېلىنما، رەقەملىك ئىقتىساد، يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىيات قاتارلىق ساھەلەردىكى قارالمىلار ئۈستىدە ئىزدىنىشنى كۈچەيتىشكە تۈرتكە بولىدۇ. جونگو ۋاكسىنا قاتارلىق ئاچقۇچلۇق داۋالاش ماددىي ئەشيالىرىنىڭ دۇنيا مىقياسىدا ئادىل تەقسىملىنىشى ۋە سودىسىنىڭ راۋان بولۇشىنى قوللايدۇ. جونگو بىر بەلباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتلىك ئورتاق بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇپ، تېخىمۇ كۆپ دۆلەت ۋە خەلقنى تەرەققىيات پۇرسىتىگە ۋە ئەمەلىي نەپكە ئېرىشتۈرىدۇ. جونگو كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش، دۇنياۋى ئاشلىق بىخەتەرلىكى ۋە ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىنى قوغداشقا پائال قاتنىشىپ، جەنۇب-جەنۇب ھەمكارلىقى رامكىسى ئىچىدە تەرەققىي قىلىۋاتقان باشقا دۆلەتلەرگە داۋاملىق تېخىمۇ كۆپ ياردەم بېرىدۇ. خانىملار، ئەپەندىلە، دوستلار، يالغۇز ماڭغاننىڭ يولى داۋان، بىللە ماڭغاننىڭ يولى راۋان. يېڭى تاسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ تۇمانلىرى تېخى تاراپ كەتمىدى. دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئەسلىي كېلىش يولى ئەگىر توقايلىققا تولغان. ھەرقايسى دۆلەت خەلقى جاپا مۇشەققەتتە ھەمدەم بولۇپ، قىيىنچىلىقلارنى ئورتاق يېڭىشكە تېخىمۇ موھتاش. جونگو ھەرقايسى دۆلەتلەر بىلەن بىرلىكتە ئوچۇق دۇنيا ئىقتىسادىنى ئورتاق بەرپا قىلىشنى خالايدۇ. ئىچىۋېتىشنىڭ باھار شامىلى دۇنيانى ئىللىسۇن. كۆپچىلىككە رەھمەت. رادىيو ئاڭلىغۇچى دوستلار، تۆۋەندە باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 8 ئاينىڭ 27 كۈنى مەركەز مىللەتلەر خىزمىتى يىغىندا قىلغان جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى مىللەتلەر خىزمىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلىتىمىز.

ئالدىم دېدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان جۇڭگو بىلەن رۇسىيەنىڭ مائارىپ ئالاقىسى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتى ۋە داۋاملىق كېڭەيدى. نۆۋەتتە رۇسىيەدە ئوقۇۋاتقان جۇڭگولۇق ئوقۇغۇچى 60 مىڭدىن، جۇڭگودا ئوقۇۋاتقان رۇسىيەلىك ئوقۇغۇچى 20 مىڭدىن ئاشتى. جۇڭگو رۇسىيە ئوخشاش تۈردىكى ئالىي مەكتەپلەر ئىتتىپاقى تەرەققىي قىلىپ، يەر شارىدىكى ئەڭ چوڭ ئىككى تەرەپلىك ئالىي مەكتەپ ھەمكارلىق تورىغا ئايلاندى. 2025 يىلى جۇڭگو رۇسىيە ئالىي مەكتەپلىرى بىرلىكتە قۇرغان لۇبەن كاسىپخانىسى موسكۋادا ۋىۋىسكى ئېسىپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. بۇ يەر شارىدىكى كەسىپ قۇرۇلۇشى جەريانىدا 5G تېخنىكىسىنى تۇنجى كىرگۈزگەن لۇبەن كاسىپخانىسى ھېسابلىنىدۇ. رۇسىيە خەلق دوستلۇق داشۆسىنىڭ مۇدىرى ئولېگى ياستېرىبو ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ كۆڭۈل بۆلۈشى ۋە يېتەكلىشى ئارقىسىدا رۇسىيە جۇڭگو مائارىپ يىلى ئىككى تەرەپلىك مۇناسىۋەتنىڭ تەرەققىياتىغا يېڭى ھاياتىي كۈچ قوشىدۇ دېدى. ئالماشتۇرۇش جەريانىدا دوستلۇق ئىشەنچكە ۋارىسلىق قىلىندى. ياشلار دۆلەتنىڭ كەلگۈسى، جۇڭگو رۇسىيە مۇناسىۋىتى ۋە جۇڭگو رۇسىيە خەلقى دوستلۇقىنىڭ كەلگۈسى. 2014 يىلى 3 ئايدا رەئىس شى جىنپىڭ جۇڭگو رۇسىيە ياشلىرى دوستلۇق ئالماشتۇرۇش يىلىنىڭ باشلىنىش مۇراسىمىغا تەبرىك ئېتىۋېتىپ، ئىككى دۆلەت ياشلىرىنىڭ ئۆز ئارزۇسىنى جۇڭگو بىلەن رۇسىيەنىڭ ئورتاق تەرەققىي قىلىش، ئورتاق گۈللىنىش ئىشلىرىغا يۇغۇرۇشىنى ئۈمىد قىلدى. 2014 يىلىدىن 2015 يىلىغىچە ئۆتكۈزۈلگەن جۇڭگو رۇسىيە ياشلىرى دوستلۇق ئالماشتۇرۇش يىلى ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى بىرلىكتە قارار قىلغان زور تەدبىر، شۇنداقلا جۇڭگو تۇنجى قېتىم باشقا دۆلەت بىلەن ئۇيۇشتۇرغان ياشلار باش تېما قىلىنغان دۆلەتلەر ئارا ئالماشتۇرۇش يىلى. كۆپ يىللاردىن بۇيان رەئىس شى جىنپىڭ ۋە زۇڭتۇڭ پۇتىن ئىككى دۆلەتتىكى ياش ئەۋلادلار بىلەن كۆپ قېتىم سەمىمىي پىكىر ئالماشتۇردى. 2018 يىلى ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى رۇسىيە دېڭىز ئوكيان پۈتۈن رۇسىيە بالىلار مەركىزىنى بىرلىكتە زىيارەت قىلدى. دېڭىز ئوكيان پۈتۈن رۇسىيە بالىلار مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ناتالىيە سېمىنىيودا مۇخبىرغا مۇنداق دېدى. رەئىس شى جىنپىڭنىڭ زىيارەتكە كەلگەنلىكىنى كۈتۈۋېلىش جەريانىدا ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلار ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ رۇسىيە جۇڭگو ياش ئۆسمۈرلىرىنىڭ ئالماشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئەۋلادمۇ ئەۋلاد دوست ئۆتۈشىگە بولغان زور ئۈمىدىنى چوڭقۇر ھېس قىلدى. يېقىنقى ئىككى يىلدىن بۇيان بۇ مەركەز يۈزدىن ئارتۇق جۇڭگولۇق ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىسىنى كۈتۈۋالدى. كونسېرت، يەلكەنلىك كېمە مەشقى، ئويۇن بايرىمى قاتارلىق مول تۈرلەر ئارقىلىق ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ رۇسىيەگە بولغان چۈشەنچىسى چوڭقۇرلاشتى. ئۇلار رۇسىيەلىك تەڭتۇشلىرى بىلەن دوستلاشتى. بۇ يىل 4 ئايدا جۇڭگو رۇسىيە ياش ئۆسمۈرلەر مەدەنىيەت سەنئەت بايرىمى تيەنجىن چەت ئەل تىللىرى داشۆسىدە ئۆتكۈزۈلدى. جۇڭگولۇق ئوقۇغۇچىلار رۇس تىلىدا پادىچى يىگىت بىلەن توقۇمىچى قىز ھەققىدىكى رىۋايەتنى بايان قىلدى. رۇسىيەلىك ئوقۇغۇچىلار ئەمانىڭ پىلنى سىلىشى دېگەن ھېكايىدىن خەنزۇ تىلىدا تەڭ بەھرىمان بولدى. ئىككى تەرەپ يەنە بىر سەھنىدە مىللىيچە ئۇسسۇل ئويناپ ئۆزگىچە ناخشىلارنى ئېيتتى. پائالىيەتكە قاتناشقان 19 ياشلىق رۇسىيەلىك قىز ئانگىلا ئەڭ ئۇنتۇلغۇسىز بولغىنى شۇكى، بىز بىر بىرىمىزنىڭ تىلىدا ناخشا ئېيتتۇق، تۇيغۇمىز ئىنتايىن گۈزەل بولدى دېدى. ئانگىلا رۇسىيە كىچىك بۈركۈت پۈتۈن رۇسىيە بالىلار مەركىزىنىڭ ئوقۇغۇچىسى. بۇ مەركەز تيەنجىن چەت ئەل تىللىرى داشۆسى بىلەن ھەمكارلىشىپ، ھازىرغىچە ئىككى دۆلەتنىڭ تىل مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇشىغا ئالاقىدار 34 دەرس تەسىس قىلىپ، رۇسىيە ياش ئۆسمۈرلىرىگە جۇڭگونى چۈشىنىش كۆزنىكى ئېچىپ بەردى. بۇ مەركەز قوللىنىش ۋە سەنئەت ئىجادىيىتى ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى يۇلىيە شىپاكوۋىسكايا مۇنداق دېدى. ياش ئۆسمۈرلەر پىكىر ئالماشتۇرۇش جەريانىدا بىلىمگە ئېرىشىپلا

0: ئىشقا ئۆتۈشتىن ئىبارەت تارىخىي بۇرۇلۇشنى ئىشقا ئاشۇردى. جۇڭگو نەچچە يۈز مىليون كىشىنى نامراتلىقتىن مۇۋەپپەقىيەتلىك قۇتۇلدۇرۇپ، خەلقنى تەدرىجىي بېيىتىپلا قالماستىن، تېخىمۇ مۇھىمى يەر شارىدا يېڭىلىق يارىتىشنىڭ ئالدىنقى قاتارىغا ئۆتتى. ساكس مۇنداق دېدى: جۇڭگونىڭ يېشىل ساھەدىكى يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرى، بولۇپمۇ توكلۇق ئاپتوموبىل، كاربونسىز ئېنېرگىيە قاتارلىق جەھەتلەردىكى نەتىجىلىرى يەر شارىنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى كۈچلۈك تىرەككە ئىگە قىلدى. بۇ يىل جۇڭگونىڭ 15. 5 يىللىق پىلانىنىڭ باشلىنىش يىلى. ساكس جۇڭگونىڭ كەلگۈسىگە قارىتا ناھايىتى ئېنىق پىلانى بار دەپ قارىدى. ساكس مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگو يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى كۈچەپ ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىلغار تېخنىكا ئارقىلىق خەلق ئاممىسىغا بەخت يارىتىۋاتىدۇ. يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات ساغلاملىق، مائارىپ، ئېكولوگىيىلىك مۇھىت، جەمئىيەتنىڭ سىغدۇرۇشچانلىقى ۋە مەدەنىيەتنى قەلبتىن ئېتىراپ قىلىش قاتارلىق ھەر قايسى تەرەپلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئۇ مۇنداق دەپ قارىدى: بۇ توغرا تەرەققىيات يولى بولۇپ، جۇڭگو خەلقىنىڭ بەخت سائادىتىنى داۋاملىق ئاشۇرۇپلا قالماستىن، بەلكى يەنە دۇنيادىكى باشقا رايونلارغا نەپ يەتكۈزۈپ، ھەقىقىي ھەمكارلىشىپ تەڭ پايدا ئېلىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ساكس تېخنىكىنىڭ ئىنسانلارغا بولغان قىممىتى ئۈستىدە توختالغاندا، ئىنسانلارنىڭ بەخت سائادىتىنى ياخشىلاش ئىقتىدارى ئەزەلدىن بۇنداق كۈچلۈك بولۇپ باقمىغان، تېخنىكا ئىنسانلارغا ھەقىقىي بەخت سائادەت ئېلىپ كېلىشى كېرەك دەپ قارىدى. ئۇ دائىم سۈنئىي ئەقىل ساھەسىدىكى دىپسىك، يەنى چوڭقۇر ئىزدەش قاتارلىق ئالدىنقى قاتاردىكى نەتىجىلەرنى ئىشلىتىدۇ. ئۇ مۇنداق دەپ قارىدى: جۇڭگو تېخنىكىسىنىڭ يېڭىلىنىش سۈرئىتى كىشىنى ھەيران قالدۇرىدۇ. بۇ يىل ئۈچىنچى ئايدا بىر كۆپ تىللىق ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم ماڭا قالتىس يول باشلاپ چۈشەندۈردى. مەن دائىم شىنجىننى زىيارەت قىلىمەن. بەزىدە بىر نەچچە ئاي ئۆتۈپ كەتسىمۇ يەنىلا زور كەسپىي تېخنىكا بۆسۈشلىرىنى بايقىيالايمەن. ساكس يەنە كولومبىيە داشۆسى ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات مەركىزىنىڭ مۇدىرى، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات بويىچە ھەل قىلىش لايىھىسى تورىنىڭ رەئىسى. ساكس مۇنداق دەپ قارىدى: نۆۋەتتە يەر شارى كىلىمات كرىزىسى كەسكىنلىشىۋاتىدۇ. يەر شارى كىلىماتىنىڭ ئىللىپ كېتىش يۈزلىنىشى كەسكىن بولۇۋاتىدۇ. دېڭىز ئوكيان ئايلانما ئېقىم سىستېمىسى داۋاملىق ئاستىلاۋاتىدۇ. بىز يېشىل تېخنىكىغا قاراپ تىپ ئۆزگەرتىشنى تېزلىتىپ، ئېنېرگىيە سىستېمىسىنىڭ كاربونسىزلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، يەردىن پايدىلىنىش ئۇسۇلىنى ياخشىلاپ، ئورماننى ۋەيران قىلىشنى توختىتىپ، چېكىنگەن يەرلەرنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، يەر يۈزىدىكى يېپىنچە ئۆسۈملۈكلەر ۋە تۇپراقنىڭ كاربون يىغىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشىمىز كېرەك. ساكس مۇنداق دەپ قارىدى: بۇ جەھەتتە جۇڭگونىڭ رولى بارغانسېرى مۇھىم بولماقتا. جۇڭگو يېشىل تېخنىكا ساھەسىدە دۇنيانىڭ ئالدىنقى قاتارىدا مېڭىپ، باشقا دۆلەتلەر بىلەن يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تىپ ئۆزگەرتىشتە ئېھتىياجلىق يۇمشاق قاتتىق دېتاللاردىن تەڭ بەھرىمان بولۇپ، ئەمەلىي ھەرىكىتى ئارقىلىق يەر شارىنىڭ كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇشقا تۆھپە قوشتى. ساكس مۇنداق دەپ قارىدى: نۆۋەتتە دۇنيا ۋەزىيىتىدە چوڭقۇر ئۆزگىرىش بولۇۋاتىدۇ. خەلقئارا جەمئىيەت بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى خارتىيىسىنىڭ روھىنى قايتىدىن ئۇرغۇتۇپ، خەلقئارا قانۇن يولىغا قايتىپ، كوللېكتىپ خەۋپسىزلىكنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى ھەقىقىي ئىلگىرى سۈرۈشى كېرەك. ئۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: نۆل نەتىجىلىك تەپەككۈر يەنىلا باش كۆتۈرمەكتە. بۇ خىل خاتا تەپەككۈر دۆلەتلەر چەكلىك بايلىق رىقابىتى ئارقىلىق مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى كېرەك دەپ قارايدۇ. ئەمما ھازىرقى زامان ئىقتىسادىنىڭ ئايلىنىش لوگىكىسى بۇنداق ئەمەس. بەزى دۆلەتلەر جۇڭگونىڭ قەد كۆتۈرۈشىنى ئۆزى ئۈچۈن زىيان دەپ قارىۋالىدۇ. بۇ بىر غايەت زور ئۇقۇم خاراكتېرلىك خاتالىق. ھەممە ئادەم ھەمبەھرە بولىدىغان ئىمكانىيەتلىك سىجىل گۈللىنىشنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ ئاچقۇچى توقۇنۇش ۋە نۆل نەتىجىلىك تەپەككۇردە بولماستىن، بەلكى تىنچلىق ۋە ھەمكارلىقتا. ساكىس جۇڭگو ئوتتۇرىغا قويغان تۆت چوڭ دۇنياۋى تەشەببۇس خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ نۆل نەتىجىلىك تەپەككۇردىن ھالقىپ ئۆتۈشىگە پايدىلىق يول ھازىرلاپ بەردى، دېدى.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, yukarıda Dünyağı Nezer programımız bu içi altış bəyduq. Bugünkü programımızın dektorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim. Növətçi mühariri İmincan İsmail. Nəzarətçisi Əsqər Tursun.

بولیشده چنگ تروب ملت لانن اورتا خالدا öz ایشگا öz ایگ بولیشگا دولت ایشلرنه باشکورش کاتنیشگا کپالت لقلب هر ملت آمیسینن قانونلوق حقوق منبعتن کپالت لندوریش شرط آلتینچیدن جونخوا ملتینن بیوگ اشتیپاقلیقی بایرقینی ایگیز کوتوروب ملت لانن جونخوا ملتی چون آیلیسیده آنارنن دانیسیدک زیش اویشینی ایلگیری سوریش شرط یتینچیدن ملی رایون اپتونومیه تزیمیده چنگ تروب و اونی مکملشتوروب پارتیه مرکزی کمیتیتینن سیاست فرمانلارینین راوان بولیشیغا حقیقی کپالت قیلیب دولت قانون نظاملارینین یولی قویلیشیغا حقیقی کپالت قیلیب ملتلارنینگ اقتصادنی تەرەققىي قىلدۇرۇشى خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلىشىغا مەدەت بېرىپ ئورتاق تەرەققىي قىلىش ئورتاق بېيىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش شەرت. سەككىزىنچىدىن جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئورتاق مەنىۋى ماكانىنى بەرپا قىلىپ ملەتلەرنى قەلبى ئۇيۇشقان مەنىۋى جەھەتتە بىر بىرىگە تايىنىدىغان قىلىپ قەلبنى مۇجەسسەملەيدىغان ئىتتىپاقلىشىپ ئىلگىرىلەيدىغان قۇدرەتلىك مەنىۋى رىشتە بەرپا قىلىش شەرت. 9-دىن مىللەتلەرنىڭ كەڭ ئارىلىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، مىللەتلەرنىڭ غايە، ئېتىقاد، ھېسسىيات، مەدەنىيەت جەھەتتىكى ئىتتىپاقلىقى ۋە بىرلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، بىر-بىرىگە ھەمدەم بولۇپ، قېرىنداشلاردەك يېقىن ئۆتىدىغان قىلىش شەرت. 10-دىن مىللەتلەر ئىشلىرىنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، مىللەتلەر ئىشلىرىنى ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ve idare kılış iktidarının zamanı bilişini olgı sılcıdış şart. 11-den, devletinin ilgilik hukuki, hüpsüzlüki, terakiyat menfaatini katli koğdap, milletlerini vatanperverlik en enisigi varısı kılıp ve onu cari kıldırıp, vatanının birliki, devletinin hüpsüzlüki, cemiyetinin mukumluğunu anlık koğdaş cihettin terbiyeleş ve yitekleş şart. 12-دىن پارتىيەنىڭ مىللەتلەر خىزمىتىگە بولغان رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، مىللەتلەر مەسىلىسىنى ھەل قىلىش، مىللەتلەر خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش ئىقتىدارى ۋە سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش شەرت. پارتىيىمىزنىڭ مىللەتلەر خىزمىتىنى كۈچەيتىش ۋە ياخشىلاش توغرىسىدىكى مۇھىم ئىدىيەسى، پارتىيەنىڭ مىللەتلەر خىزمىتى نەزەرىيەسى ۋە ئەمەلىيىتىدىكى ئەقىل پاراسىتىنىڭ جەۋھىرى. Partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatining tub qo'llanmasi butun partiya uni to'liq dal joyida umumiyuzlik egilishi va izchillashtirish shart. Partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatini yaxshi ishlashda jonxo millati o'rtaq gavdasi ingini mustahkamlashni partiyaning millatlar xizmatining asosiy liniyasi qilish kerak. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتە ھەر مىللەت خەلقىنى راھەت جاپادا بىللە بولۇش، شەرەپ نومۇستا بىللە بولۇش، ھايات ماماتتا بىللە بولۇش، تەقدىر قىسمەتتە بىللە بولۇشتىن ئىبارەت ئورتاق گەۋدە ئىدىيەسىنى مۇستەھكەم تۇرغۇزۇشقا يېتەكلەش كېرەك. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش مىللەتلەرنىڭ تۈپ مەنپەئەتىنى قوغداشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەپ، دۆلەتنىڭ بىرلىكى ۋە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى قوغدايدىغان مۇستەھكەم ئىدىيە سېپىلىنى بەرپا قىلىپ، مىللەتلەر دۆلەت خەۋپسىزلىكى ۋە جەمئىيەت مۇقىملىقىنى بىرلىكتە ياخشى قوغدىغاندىلا، ھەر خىل ئەسەبىيلىك، بۆلگۈنچىلىك ئىدىيەلىرىنىڭ سىڭدۈرمىچىلىكى، ئاغدۇرمىچىلىقىغا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرغىلى، ھەر مىللەت خەلقىنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكىنى ئۈزلۈكسىز ئىشقا ئاشۇرغىلى، مىللەتلەرنىڭ تۈپ مەنپەئەتىنى ياخشى ئىشقا ئاشۇرغىلى، ياخشى قوغدىغىلى، ياخشى راۋاجلاندۇرغىلى بولىدۇ. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملىگەندىلا، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش داۋامىدا مىللەتلەر ساھەسىدە يۈز بېرىش ئېھتىمالى بولغان خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلارغا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرغىلى، پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ گۈللەپ روناق تېپىشى، ئەبەدىي ئەمىن بولۇشىنى مۇھىم ئىدىيەۋى كاپالەتكە ئىگە قىلغىلى بولىدۇ. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش باراۋەرلىك، ئىتتىپاقلىق، ھەمكارلىق، ئىناقلىق ئاساسىدىكى
sosyalistik milletle münasibetin müstehkemleş ve ravajlandırışının mukarrar talebi. Cunhuan milleti ortak gevdisi inini müstehkemligendila, milletlerinin Cunhuan milletini anlık halda kalipten itiraf kılışını küç etkili. Devletimiz milletle münasibeti terakkiyatının ideyevi asasını çınıt kılı. Cunhuan milletinin kalipten itiraf kılınış derecesi tekimi yukarı, uyuşuş küçü tekimi küçük bulgan тәғдір ортақ гәудісіға айылнышыға түріткі болғылы болуды. Джунхуа милеті ортақ гәудісі еңіні мұстәкемләш, партияның милетлі қызметі де еңі вәзгет яртышының мұқарар тәліпі. Дәвірнің өзгүрішігі ұйғылышып, милетлі қызметіні ортақлықны көпәйтіші елініші бойчы яқшылап, ортақлық білен пәріқні диалектик бірлік кәлтірген Millet amili bilen rayon amilini organik birleştirgendila, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetini yakşı, inçke, puhtu işligili boludu. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 11. ayının 4. günü, 4. növettik Jungu Halkıra import körgezmesinin içiliş mürasımını sözlügen, İçivitişinin Bahar Şamili Dünyanı İllitsun namlıq asasi məqsəd nöqtəni və başvurcu Xi Jinping'nin 2021 yılı 8. ayının 27. günü Mərkəz Millətlə Xizməti yığımda qılğan Cunhuan Milleti ortaq gəvdisi ününü müstəkkəmləşni asasi liniyə qılıb, partiyanın yeni dəvirdiki millətlə xizmətinin yuqur sübətlik tərəqiyyatına türütkü boluş gerek namlıq sözünün müyumluqçısını anlattıq.

قىلىدىغان 15 گرام ئالما يېدى. ئالما يېيىش ۋاقتىدىن باشلاپ ھېسابلاپ 30 مىنۇتتىن كېيىن ئاندىن مىفەن يېدى. بۇ مىفەننىڭ مىقدارى ئازايتىلغان بولۇپ، ئىككىنچى گۇرۇپىدىكىگە ئوخشاش مىقداردا. تۆتىنچى گۇرۇپپا ئالدى بىلەن تەركىبىدە 15 گرام پايدىلىنىشقا بولىدىغان كاربون سۇ بىرىكمىلىرى بولغان شېكەر سۈيى ئىچتى. بۇنىڭ ئىچىدىكى شېكەرنىڭ تۈرى ۋە مىقدارى 143 گرام ئالما بىلەن ئوخشاش. شۇنداقلا 8.3 گرام فروكتوزا ۋە 6.7 گرام گلۇكوزا بار. 30 مىنۇتتىن كېيىن مىفەن يېدى. مىفەننىڭ مىقدارى ئىككىنچى، ئۈچىنچى گۇرۇپىدىكىلەرنىڭكىگە ئوخشاش كۆپ. تەتقىقات نەتىجىسىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئەگەر بىر ۋاق تاماقنىڭ GI قىممىتى بىلەن ئىپادىلىگەندە گۈرۈچ تامىقىنىڭ 82، مىفەن بىلەن ئالمىنى بىللە يېسە 64 بولىدىكەن. ئاۋال ئالما يېگەندە دەرۋەقە 40 چۈشۈپ قالغان. دېمەك، ئالمىنىڭ تاماقتىن كېيىنكى قان شېكىرىنى تۆۋەنلىتىش ئۈنۈمى ھەقىقەتەن ياخشى. ئالدى بىلەن شېكەر سۈيى ئىچىش ئۇسۇلى ئارقىلىق GI قىممىتىنى 69 چۈشۈرگىلى بولىدىكەن. بىراق شېكەر سۈيى ئىچىش بىلەن ئالما يېيىشنى سېلىشتۇرغاندا ئۈنۈمى يەنىلا تازا دېگەندەك ئەمەس. ئاپلىسىن، ئالما ۋە نەشپۈتتىن ئىبارەت ئۈچ خىل مېۋە ئىچىدە ئالمىنىڭ قان شېكىرىنى تۆۋەنلىتىش ئۈنۈمى ئەڭ كۆرۈنەرلىك، ئاپلىسىننىڭ ئۈنۈمى ئەڭ تۆۋەن. بىراق نۇرغۇن كىشىلەر يەنە مۇنداق سورىشى مۇمكىن: ئالما يېگەندە مىفەن ئاز يېيىش كېرەكمۇ؟ بۇنى كىم قىلالايدۇ؟ ئەگەر مەن تاماقتىن بۇرۇن ئالما يەپ مىفەننىڭ مىقدارىنى ئازراقمۇ ئازايتمىسام، بۇ چاغدا ئالمىنىڭ يەنە قان شېكىرىنى تۆۋەنلىتىش رولى بولامدۇ. ئۇنداقتا يەنە نەشپۈت يېسە بولامدۇ، ئاپلىسىن يېسە بولامدۇ. يۇقىرىقى مەسىلىلەرنى تەتقىقاتچىلارمۇ ئويلاشقاچقا ئىككىنچى تۈركۈمدىكى تەجرىبىنى داۋاملىق ئىشلىدى. بۇ قېتىم ئالما، نەشپۈت ۋە ئاپلىسىندىن ئىبارەت قىشتا ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان ئۈچ خىل مېۋە تەجرىبە قىلىندى. ئۇنىڭ ئۈستىگە تەجرىبىدىكى كاربون سۇ بىرىكمىلىرىنىڭ سانى يەنە ئىككى گۇرۇپپىغا بۆلۈندى. بىر گۇرۇپپا تەڭ گۇرۇپپا دەپ ئاتالدى. ئالدىنقى تەتقىقاتقا ئوخشاش مېۋە يېگەندىن كېيىن نىفەن ئازايتىلدى. ئومۇمىي پايدىلىنىشقا بولىدىغان كاربون سۇ بىرىكمىلىرىنىڭ قوبۇل قىلىنىش مىقدارى 50 گرام بولدى. يەنە بىر گۇرۇپپىدىكىلەر يۇقىرى كاربون سۇ بىرىكمىلىرى گۇرۇپپىسى دەپ ئاتالدى. ئۇلار مېۋىنى كۆپرەك يېدى، نىفەننى ئازراقمۇ يېمىدى. مۇنداقچە قىلىپ ئېيتقاندا، بۇ گۇرۇپپىدا تەركىبىدە 15 گرام كاربون سۇ بىرىكمىلىرى بار مېۋىنى يېگەندىن كېيىن يەنە 50 گرام كاربون سۇ بىرىكمىلىرى بار مىفەننى يېگەندە ئومۇمىي كاربون سۇ بىرىكمىلىرىنىڭ قوبۇل قىلىنىش مىقدارى 65 گرام بولدى. تەڭ گۇرۇپپىدىكىلەر ئىچىدە يەنىلا ئالمىنىڭ ئۈنۈمىنىڭ ئەڭ ياخشى ئىكەنلىكى بايقالدى. بۇ ئالدىنقى تەجرىبىدىن پەرقلەنمىدى. يەنى تاماقتىن 30 مىنۇت بۇرۇن ئالما يېگەندە مىفەندىن كېيىنكى 2 سائەتلىك تاماقتىن كېيىنكى قان شېكىرىنىڭ ئىنكاسىنى 40% تۆۋەنلەتتى. نەشپۈتنىڭ سەل ناچاراق بولۇپ، ئاران 25% تۆۋەنلەتتى. ئاپلىسىننىڭ ئۈنۈمى ئەڭ ئاجىز بولۇپ، ئاران 8% تۆۋەنلەتتى. تاماقتىن كېيىنكى قان شېكىرىنىڭ داۋالغۇش نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا، ئالدى بىلەن ئالما يېگەندە تۆۋەنلىتىش ئۈنۈمى 50% بولىدۇ. ئالدى بىلەن ئاپلىسىن يېگەندە تەسىرى ئەڭ ئاز بولۇپ، تەخمىنەن 25% بولىدۇ. بۇنىڭغىمۇ سەل قاراشقا بولمايدۇ. ئۇنداقتا يۇقىرى كاربون سۇ بىرىكمىلىرى گۇرۇپپىسىنىڭ ئەھۋالى قانداق؟ 15 گرام كاربون سۇ بىرىكمىسىنى كۆپ يېگەندە تاماقتىن كېيىنكى 2 سائەتتە قان شېكىرىنىڭ پەرقى ئانچە چوڭ بولمايدۇ. ئالدى بىلەن ئالما ۋە نەشپۈتنىڭ ئۈنۈمى ئانچە پەرقلەنمەيدۇ. ئايرىم-ئايرىم ھالدا 17% ۋە 20% بولىدىغان بولۇپ، ئاپلىسىننىڭ 10% تۆۋەنلەيدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە مېۋىنى كۆپ يېگەن تەقدىردىمۇ كاربون سۇ بىرىكمىلىرىنىڭ ئومۇمىي مىقدارى 65 گرامغا يېتىدۇ. كاربون سۇ بىرىكمىلىرىنىڭ مىقدارى ئاران 50 گرام كېلىدىغان ساپ مىفەنگە سېلىشتۇرغاندا، تاماقتىن كېيىنكى قان شېكىرىنىڭ داۋالغۇشى يەنىلا كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلەيدۇ. بۇ نەتىجە ئادەمنى ھەيران قالدۇرىدۇ. بۇ تاماقتىن بۇرۇن مېۋە يېگەندە قان شېكىرىنىڭ زىيادە ئۆرلەپ كەتمەيدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ ئۈستىگە مېۋىنى تاماقتىن بۇرۇن يېگەندە ھەتتا تاماقتىن كېيىنكى قان شېكىرىنىڭ داۋالغۇشىنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلەتكىلى بولىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ. بىراق شۇنى چوقۇم ئەستە ساقلاش كېرەككى، ئالدى بىلەن مېۋە يېيىش ئۇسۇلى پەقەت ئاشقازان ئۈچەي ھەزىم قىلىش ئىقتىدارى نورمال ئادەملەرگىلا ماس كېلىدۇ. بىرىنچى، بۇ تەتقىقات ساغلام كىشىلەر ئارىسىدا ئېلىپ بېرىلغان. دىيابېت كېسىلى بىمارلىرىنىڭ تاماقتىن بۇرۇن ئالما يېگەندە تاماقتىن كېيىنكى قان شېكىرىنى كونترول قىلىش ئۈنۈمىگە ئېرىشەلەيدىغان ئېرىشەلمەيدىغانلىقىنى جەزملەشتۈرگىلى بولمايدۇ. ئىككىنچى، ئالدى بىلەن مېۋە چىۋە يېيىش ئۇسۇلى پەقەت ئاشقازان ئۈچەينىڭ ھەزىم قىلىش ئىقتىدارى نورمال كىشىلەر بىلەنلا چەكلىنىدۇ. سوغۇقتىن بەك قورقىدىغان كىشىلەر، ئاسانلا ئىچ سۈرىدىغان كىشىلەر، ئۈچەي ئاسان غىدىقلىنىش يىغىندى كېسەللىك ئالامىتى بار كىشىلەر تاماقتىن بۇرۇن ئالما يېگەندە چوقۇم ئېھتىيات قىلىشى كېرەك. ناۋادا بىئارام بولسىڭىز، بۇ خىل ئۇسۇلنى چوقۇم توختىتىشىڭىز كېرەك. ئۈچىنچىسى، بۇ ئۇسۇلنى قوللانغاندا ۋاقىتنىڭ توغرا بولۇشى ئىنتايىن مۇھىم. ئەگەر تاماق يېيىش ۋاقتى ئېنىق بولمىسا، ئۇنداقتا 30 مىنۇت ئىلگىرى دېگەن ۋاقىتنى ئېنىق بېكىتكىلى بولمايدۇ. قان شېكىرىنى كونترول قىلىدىغان كىشىلەر چوقۇم ۋاقتىدا تاماق يېيىشكە كاپالەتلىك قىلىشى. ۋاقىت بىردەم بالدۇر

پۈتۈن رۇسىيە بالىلار مەركىزىنىڭ ئوقۇغۇچىسى. بۇ مەركەز تيەنجىن چەت ئەل تىللىرى داشۆسى بىلەن ھەمكارلىشىپ، ھازىرغىچە ئىككى دۆلەتنىڭ تىل مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇشىغا ئالاقىدار 34 دەرس تەسىس قىلىپ، رۇسىيە ياش ئۆسمۈرلىرىگە جۇڭگونى چۈشىنىش كۆزنىكى ئېچىپ بەردى. بۇ مەركەز قوللىنىش ۋە سەنئەت ئىجادىيىتى ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى يولىيە شىپاكوۋىسكايا مۇنداق دېدى: ياش ئۆسمۈرلەر پىكىر ئالماشتۇرۇش جەريانىدا بىلىمگە ئېرىشىپلا قالماستىن، تېخىمۇ مۇھىمى ئىككى دۆلەت دوستلۇقىغا ۋارىسلىق قىلىش ئىشەنچىسىگە ئىگە بولدى. نۇرغۇن رۇسىيەلىك بالا ماڭا بۇنىڭدىن كېيىن جۇڭگوغا بېرىپ، جۇڭگو تىل يېزىقىنى ئۆگىنىپ، ئالىي مەكتەپتە ئوقۇپ، ئىككى دۆلەت دوستلۇقىنىڭ كۆۋرۈكىگە ئايلىنىشنى خالايدىغانلىقىنى ئېيتتى. سېمىنيۇدا بۇ يىل باشلانغان رۇسىيە جۇڭگو مائارىپ يىلىدىن زور ئۈمىد كۈتۈپ مۇنداق دېدى: مائارىپقا مەبلەغ سالغانلىق كەلگۈسىگە مەبلەغ سالغانلىق. ياش ئەۋلادلارنىڭ بىر بىرىنىڭ مەدەنىيىتىنى چۈشىنىشى ۋە ئۇنىڭدىن زوقلىنىشى، ئۆز ئارا ئىشەنچ تۇرغۇزۇشىغا ياردەم بېرىپ، بۇنىڭدىن كېيىن رۇسىيە جۇڭگو دوستلۇقى ئۈچۈن يېڭى تۆھپە قوشىمىز. ئەل رىشتىنى باغلاش دوستلۇق ئاساسىنى مۇستەھكەملىدى. بۈگۈنكى كۈندە جۇڭگو بىلەن رۇسىيە ساياھەت يىلى، ياشلار دوستلۇق ئالماشتۇرۇش يىلى، تاراتقۇلار ئالماشتۇرۇش يىلى، يەرلىك ھەمكارلىق ئالماشتۇرۇش يىلى، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش يىلى، تەنتەربىيە ئالماشتۇرۇش يىلى، مەدەنىيەت يىلى قاتارلىق ئوخشاش بولمىغان ساھەلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان دۆلەت دەرىجىلىك باش تېما يىلىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتكۈزدى. رەڭدار باش تېما يىلى جۇڭگو رۇسىيە ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ رىشتىنى باغلاشنىڭ جانلىق ئەمەلىيىتىنى بارلىققا كەلتۈردى. 2013 يىل 3 ئايدا شى جىنپىڭ دۆلەت رەئىسى بولغاندىن كېيىن تۇنجى قېتىم رۇسىيەدە زىيارەتتە بولدى. زۇڭتۇڭ پۇتىن بىلەن بىرلىكتە رۇسىيە جۇڭگو ساياھەت يىلىنىڭ باشلىنىش مۇراسىمىغا قاتنىشىش رەئىس شى جىنپىڭنىڭ بىر مۇھىم كۈن تەرتىپى بولدى. رەئىس شى جىنپىڭ سۆزىدە مۇنداق دېدى: ساياھەت مەدەنىيلىك تارقىتىدىغان، مەدەنىيەت ئالماشتۇرىدىغان، دوستلۇقنى چوڭقۇرلاشتۇرىدىغان كۆۋرۈك. بىز رۇسىيەلىك دوستلارنىڭ جۇڭگوغا كېلىپ ساياھەت قىلىپ، تەبىئىي مەنزىرىلەرنى سەيلى قىلىپ، جۇڭخۇا مەدەنىيلىكىنى ھېس قىلىپ، خەلق دوستلۇقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى قارشى ئالىمىز. 10 يىلدىن بۇيان ساياھەتچىلىك ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ قوش يۆنىلىشلىك بېرىش كېلىشىنىڭ كۈنسېرى جۇش ئۇرۇپ راۋاجلىنىۋاتقانلىقىغا گۇۋاھ بولدى. 2025 يىلى جۇڭگو بىلەن رۇسىيە ئۆز ئارا ۋىزا كەچۈرۈم قىلىش سىياسىتىنى يولغا قويۇپ، ئىككى دۆلەت خەلقىگە تېخىمۇ كۆپ قولايلىق يارىتىپ بەردى. جۇڭگوغا كەلگەن رۇسىيە پۇقرالىرىنىڭ سانى ۋە رۇسىيەگە بارغان جۇڭگولۇق ساياھەتچىلەرنىڭ سانى كۆرۈنەرلىك ئاشتى. بۇ يىل 2 ئاينىڭ 4 كۈنى دېھقانلار كالېندارى بويىچە باش باھار كۈنى. رەئىس شى جىنپىڭ زۇڭتۇڭ پۇتىن بىلەن ۋىدىيولۇق ئۇچراشقاندا، جۇڭگو رۇسىيە مەدەنىيەت يىلىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك تاماملانغانلىقى، ئىككى دۆلەتنىڭ ئادىمىيەت ئالماشتۇرۇشى ۋە ھەمكارلىقىنىڭ يېڭى پەللىگە كۆتۈرۈلگەنلىكى، كىشىلەرنىڭ بېرىش كېلىشىنىڭ تېخىمۇ قويۇقلاشقانلىقىنى ئالاھىدە تىلغا ئالدى. 2 ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا جۇڭگو چاغاننى خۇشال خورام ئۆتكۈزۈۋاتقان مەزگىلدە موسكۋا قىشنى ئۇزىتىش بايرىمى بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلدى. بۇ ئارقىلىق جۇڭگو خەلقى رۇسىيەنىڭ قىشنى ئۇزىتىپ باھارنى كۈتۈۋېلىش ئۆرپ ئادىتىنى تېخىمۇ چوڭقۇر چۈشەندى. پائالىيەتكە قاتناشقان رۇسىيەلىك ئارتىس ئالېكساندرا: مېنىڭ جۇڭگو مەدەنىيىتىنى ئۆگىنىۋاتقىنىمغا ناھايىتى ئۇزۇن بولدى. بۇ قېتىم جۇڭگولۇق دوستلار بىلەن بايرام مەدەنىيىتىمىزدىن تەڭ بەھرىمەن بولغانلىقىمدىن تولىمۇ خۇرسەنمەن، دېدى. رۇسىيەنىڭ ئەنئەنىۋى بايرىمى جۇڭگودا قىزغىن قارشى ئېلىشقا ئېرىشىشتىن، جۇڭگونىڭ چاغاننى تەبرىكلەش پائالىيىتىنىڭ رۇسىيەدە داڭ چىقىرىشىغىچە، بىرلىشىپ ئىشلىگەن قىزىل يىپەك ناملىق كىنونىڭ رۇسىيەدە بېلەت كىرىمى ياخشى بولۇشتىن، يېڭى نۇسخىدىكى يېۋگېنى ئونېگىن ناملىق ئوپېرانىڭ جۇڭگودا قىزغىن ئالقىشقا ئېرىشىشىگىچە، مول كۆپ مەنبەلىك مەدەنىيەت

سۆزلەپ بېرەمسىز. لەن ئاڭلىدى. تاڭ مۇئەللىم مەندىن يەنە بىر مۇنچە سوئاللارنى سورىدى. بەزى پىسخىكىلىق سىناقلارنى ئىشلىدى. ئۇ ھەر قېتىم گەپ قىلغاندا ئامال بار ئاۋازىنى يۇمشاق چىقىرىشقا تىرىشاتتى. شۇنداقلا ھەر بىر گېپىدە لىزا دەپ ئىسمىمنى ئاتاپ تۇرۇپ سۆزلەيتتى. تاڭ مۇئەللىم بىلەن مۇشۇنداق پاراڭلىشىپ ئولتۇرۇپ چۈش ۋاقتى بولۇپ قالغانلىقىنىمۇ تويماي قاپتىمەن.